نشاد بدل گیا نا، مال کوس کا نشاد نیوا، چندر کوس کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوس اور سورج کوس

0: بندارہ از قید غم،
1: دے رہائی بندارہ از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شترو فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد خدا میں خواہد. اس دا پنجابی بھی ترجمہ